0: ti mi de ma fo fun o mo fi le ni
1: kilo sele ni
0: e gbangan oya yin temi kilo sele ni poro ja sare bere alfa ni bolojo ye ka yin mo se sa ti dele abi e si wa nita bo ni ojo ye se nlo ladugbo ti ja sare bere bi update bi seju bi meji bi meta temi ati olorin mi binti komo layeye Oya 0705 5949 Sojo yo, si o pa yin ju.

ọmọ ogo ni bi ti kombo layeye oye ja sare jule ta ba ka sare mo ojo ti ro ba e ja ma funra e ja ma se siya e lo